0: Nên cũng ngâm sáng.
1: Cũng ngâm sáng là.
0: Nó cũng như trên xe là khá sử dụng nữa.
1: Đã phía chúng ta là mà chơi yêu rin.
0: Nó là, lý xế, xa chúng ta là mà chơi yêu rin là.
1: Ngạc nhiên chơi xa chơi yêu rin là.
0: Nó là, lý xế. Khi ra lý xế nào chúng ta chơi yêu rin là, thì mình kiểm tra là người ta.